er ny dansk venlig person her fra Kylie Minogue. They're gonna do the locomotion. Vi skal mest noget fra de gode 90'ere. Læg ud med svenske Leila K. Electric.

0: After takeoff, we'll pump up
1: the... 2000년 back over there. Jeg vil lige tage på nummeret med The Binker Boys. Vi skal alle sammen tur til Ibiza først.